0: Ik heb een rondwacht in de laurt, ik heb een koord, ik heb een koord, ik heb een koord, ik heb een koord, ik heb een koord, ik heb een koord, ik heb een koord, ik heb een koord, ik heb een koord, ik heb een koord, ik heb een koord, ik heb een koord, ik heb een koord, ik heb een koord, ik heb een koord, ik heb een koord, ik heb een koord, ik heb een koord, ik So, das doch bei der Zeit, die man sagt, man plant auf hat, Kate said, a couple of more holders, a ginal shah, aber ist aber ist doch noch a shosto, weil ich da haben die ist fair mir die. Ach so, ich genau kein aber die wohl und sah so gelor la beim das mein let kono hort no rodi in der begann pagnisis gogine goide dir in samus kolonie minchat.
1: Kutiz och vi hal ulta tasanos kula hort bin long mag spin lot on the cold a gesin toch no no de even nan sila dinne agus kuna hort job no tashet gor free germ de bron o rote kinte ta gollun terop go morgs na kulen el ko beter ich happen shit na kulen el ko a louder slob agus it's on the war out either agus we may go but none of the custodian war if fifth gb and bergen off of his cabli and agus inch men you know got near a law one you do when you make an up but in IT sort of not had the machine hennish and come over
0: Well, it's interesting. On the other side, you have a lot of the same interest in the rag world. Ach, no, can't you understand what the grump on the third show? Kedeveis on, no keveis on.
1: Well, I hear all of that. I guess that's a agree a group and all that. Now, since then, we've had a group in Maryland at the Galway Grief Sherpa Network, right? Ach, hola, hush, sure, look, I'm like Clea, a couple of days ago. Then we have a heart of a rabbit, I guess, a shade egg. I guess she had an ospice in the Hayden, the Irish Hospice Foundation. Agreeing says, I guess, a story in that. I guess she had a hay in the Gahanum Lenten, nur noch aus dem Mische, fit sie den auch hin. Nira Moran agrocht, wie play, le, bronze, do, in Okun, hut gorene, his boss. Agus doch hol ich ihn al boss an, agus doch hol ich ihn al kalten es an, agus gachter delle lesch. Ach, da gulio Gruppe janen isch, agus schäde runne, an ospis, nar hann ishe dine le chéle, dine ta stoi leshe weimann o slantia, karnochtei agus grupi ele, e jenas obir wa, e wul taid didintafoi e veta frost, agus hann ishe le chéle, sa guig mach oti moan, e veta dis kata loob, no veta dis tola saal. So un grupa nale a hossa gavile se fihi caed, sin an tenim hoog se daropain, agus tata tein an shirpa un Pärt nun band, hur en svostin i drappet dörrigt, ett levt ta kasta och gus kunturtöch beder. Agus då i gudäs on iva är välach när det har dina i tukona gud agus gulfrid i kaltunas agus gulfrid i bro. Så en alle ta fissi sje ägrachtig och hulli hinnall som ropa sig. Agus sé dí innan séad nó stóid sé tá sé de gera innan a tá sé de gera ólas a hút goghíne fín sérvisí tá ócob. An sin tá sé de gera na agrochtaí lúg stóid ólas a chur amach fúb agus an sé dí innan séad an sin nús íde drína cunna déir a grumpán tá sé tuur dínu le chéile bei Baudion, bei Olason, bei Nunudin og Gunnagupion, agus bei Mehinon, agus bei Tarr Elon, og vil tehi ykkub Edemars, Elod, finnish gael hen, bei Bainstruch, bei Råvåhid, agus bei Bainog, og vasa Shamgåhid, agus igin trottis gael fri kechi, en nechis er sinne veile kulgunne seklan, men jeg hui hene Og sæt, er min modilog, den er den nuane, hivane, den eller det går gjelde, når vasens den er.
0: Og stå i vajde, men kært, ra, stå i gode dyr, når det hagens en bas, og når det hagens en donnacht, bin dine, gå med, og stå kan kjelle hele, og stå kan kjelle kone, og stå kan kjelle takke, og stå kan kjelle gode dyr, en bedre kopp la, no sjekte, no kajki, sjeis, no sakri, så bin, bin, bin, bin, bin, bin, bin, bin, bin, bin, bin, bin, bin, bin, bin, bin, bin, bin, bin, bin, bin, bin, na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na